0: ගාන පිවල්ලේරුන් ඕකල්ලගේයක්නයක් ටේලාට සයික්සට උටගයානෑටොක් තමානය ටිගියක් සිලාවවා රොබට්ක වීටොක් වචචවත්තාව.
1: උල්ලකුට් සිබිසියක තතුම පිවල්ලේ. හවිතාාවතු. හොල්ලක් හිකමක් හොටිල්ලක ජික්කුත් පසිජත්සවන කත්වට අවසමොත් නුනපුත් අත්තනත්තයිල මනම මලගක් යෝමිශකයජමිනින් තහන්න ඉනවගුණේ ලක්ෂිමතිල්ලකුව කනයි දක්ති නවජාන් එකමක්කොට හබිගනි 24 ජුලයින් ොටිල්ලකු. තෙම නම්මෙන එකමක් හොටිල්ලක ජික්කුත් උහලාක්තුයි තෑමගෝ ඉපිකු සුච්චයන් නිංගිලව මට සපුජ්ජිංගිල ඔක්තුට හනුවිත්තයිල මනමි අත්තනත්තයිල මනමිල්ලව කනයි දක්බෙමි. Nunavu ikatu vikuta ko akiliti tauri lau tui $240,000. Amaru $36,000. Ta ko pekata tau hattaksi majunut kiinau jai noa tau suun. Amaru tau ta ko 8 pasi jau dutingi attana tai ikanai dakti attana tai li manamu killi sinne attinu ta ko pasi jau dutingi lau tingi khudanaak tau luting. Sai mana lawung itu ipaca wane pegmi nani labut katit itu si maju kebal lemi ngatu taku gue utai nala mata hilagi law si maju ngita hilu ingin ni si bulat pace ami tapi malu hilu bertau si malu tik Brookside amalu Saint Vito hilu bertau begis hilu berkubi mi wane pegmi 1940s 1960s tikit tu gom. Tapi cuma ni Inuit, ukir tak tu mengat tu kalau na leh hujau kat dalam si mama tak puas lagi atau tu nun, amal utamani 1,000 kan ni jangan ni Inuit, utar ni ituin, malah ni anak utalik, abby amio unik kalau tu aku go hat tu ni go 14 ni, ata tengah awal lah lah si maju 1968 me.
2: Ata utalik ni tu hulau tu ngah, anak-anak tu ni lu ata tau lah. Atatau di lau ke mama many years. We tangi te nak suni. Te kumani ni ta hau titu nga. Atatau di ni tu hu lau tu nga. Kang huk tu yasu nga. Lokatangi su nga. Kang huk tu yasu nga. Atatau kang ik nama.
1: Takulu mi pisah ni aktu it. Mami sang lutik. Amalu ni ke hati gil lutik. Oh majok taminak ni. Amalu ni jau si jak tu halu ni. Takua angik kamu utak palia sila tu. Haupan. Takut tahu ini ilagi jauh laut tu. Akibat jauh tu, matu eksiti lagi cuan tahu me. Bra aku akan tanai ilagi jauh laut tu makau nu inunut. Tanai sekat tahu jut nu nak kasi maju nu inunut terlebih me util lugu. Kuwe ana laut tu ko.
3: Ah, kuwe aku cia me laut tu ko. Kuwe aku lagi sudah ma. Nami lupa allah amma allah lutekan yang kata laut mata.
1: FIFA ta ko kajusini aktu July hitingan uta malukana ta pingo hatau laktu sitam me pingo hata haluti quarter amalu ta ko kana ta me televisa ko kunita uta ta hatta sunu kan lemjo 70 ka gulu CBC kut na hak tunita ko chauti tisung mata ta ko hakinaiden Canada pijari laktu it CBC amalu Rogers Sportsnet ang ikatigay ko na ilalaw matago. Tako 1952 pigyalaw si takot siya utitaw hata sila ako si medyo hakin ay rin Canada. Amalu katod siya katakalito ti Rogers Nick 2013 mi. Tako li CBC kut nutanig ko na ching usalaan niya mi pingwa tunig. Takot siya utitaw hata lang tukan at kami upingwa tingit pangnatilugit pingwa video lang tunog. 2028 hamalu 2030 pingo vidjola pata
0: koyana me kaisa tusayak satu tak tama ka senang mit tema selere leng nya mai la tikin kitchen me ni kanin na sia o mga tak sibulla pa mi ku ga jung mi go kon nok nu ya na to o ang na lu ni go 20 ano i kia na tu ni uni net money for me lu ni Akago nuye go matoro o ane go masuni 20 mit uni net mani 8 mi go masuni talog do million nok nuye na to go o ane luni 30 uni net mani 4 mi luni akago nuyego martugok makutuina relik oang nero masoni 20 mit uni unia tamani 10 migo masoni hoksok tolit unnuk nuyen aktut oang nalo nigo 30 uni unia tamani 2 mil lunin akago nuyego martugok oang nero masoni 20 mit uni unia tamani 9 migo masoni Yakaluktu Charlie Nunuk second nang naktut, Oang Nalunigo 30, Uni Unia Tamani 5 milunim, Akago Nuyego Mark to go, Oang Nero Marsuni 30 mit, Uni Uninga Tamani 11 migo Marsuni. Kolotolit Nunuk second nang naktut, Kanang Naluni 20, Anuikia Nasunim, Unwau, Uni Unia Tamani 2 milunim. Akago second nero mark to go, un evening at money 13 migo marsuni. Tegwatako is letting in Nasi Yoila. Taking a catamuni unnook, a makago.